جی سالن درج وکی خطیبه و امامه و مزگف پیجی کو خباتا او تیده جی درست کندرسن و مجلسن خواهی این کو زانستی پیش کشی دکره گو خانده کارن زانستی جه هر دوری هلا به دکشانده و دیار کرنا کومی ماریا مزگفته با آواهی اکا کو چامندویه و قهامیه جی دیناس کره کنمی جیا کومی ماریا و کو همامه اسلامی جی این کب نشوبی کودکی نه هف مزگف خدا نکو قبه یکا فره و می ماریا کابلنده کج داورین کجی هرنگیا این کودر دورا تا خیجی تیدیتن و هر وحاجی هوشکا نغفخاشیا کنفخایی و جبو کنو مشکرنا و جهن می جایی آتای بدیجی جبو جیهانه هیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتانو چهان گهداری دیکن؟

دوها کو مدخوره یاد صد و دوزده شواتن کنا و دنبون در جی دوزده شواتن زویه و بر همین چاند نیده بونا و دست شواتن در جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کو جی کو بیراندار بونا کو بین تومار کرن.

شیراوه که محبت آجی به چاف دیریا که ری نشاندن آره به بریا کرو برن جواکی و کارا به هفکاری آره خستنا که بنفشا و ولته که بنفشیا بنفشیا که آلیکاریا دریایی که یک جاریا که مقدار آویجی 105 دلار امریکیین آنجی که وک هفیا و جوی بی لیرا یا سوری لسر پینسید مالبت که جنوب و گریان هرم افرینه شیرا و شرا و مابطا که جیهاتی ادا باش کرن و لگل و یکی جی چالکی شاهی و پشتگره جی بوزار و گنجیهاتی درخستن.

جزاریا کو جزاریا یش بدو گولان هم بره گولا کا بسر اردنی کو کتیا او شانس و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک برنا کو کاپا جیهانی یا کو سال 2026 شده جی پارستیا سانا وزیر پروردگاری آبلند مروان حلبی لوبالر واریا کنافندیا ل نخشخانه یازنگها الکل المواستا کل شام و کلی پشتی کواب لوبالر ورا جنوب جی هات نوجان کردن با آمورن او کلومالیان هری کو پشکفتیین کو لوبروانی هاتیه هفکار کردن. بانگان آواندی آیا سوریه در باریا پیش بچویا گوهرتنا در آویده پره این که فینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتی مهی سال ده هزار بسوشه شانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مروبادکاره در بایه کفن که ده همو کارن در واندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره این دریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوی جی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وایه که فین کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو ونداد که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو و خدا نیویجی یا گوهردنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونه کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جی را گاندیا بردوام دیگه.

ام ایری نادن کو خیال اردی کو سر دکاریان جی کو فرس کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکا سرک کومری ترکیه رجب طیب اردوگان را کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری و یین کو باشوران جی جی پارزگاه هطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقره جین را ناده کو کتی آمده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشمیده دجی بیرا کو مکو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکه پیداجی کو لپالامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنه خادا بالکشاندیه سرگشت دیلانه کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آنجی زمانی که چرکی آرمانشک داویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشینه که باشی که دزانه او که جی و ها گوتیه به ازنا خوده و امی ای که تو جا

شامی ویرو دجی دست بده که و هر و هاجی دست نشان کریا کوالات نوی جاب نوی جیش کتو ارشن کلی سر والات بیرا کو ناگه او رینا دجی کو فرس کرنا تو روشان نو لسر وان واردو گاند کچی اگر سینو رکش بو کو زرداری اسرائیلی نایدانی و نرخواه یکی جی نتنی هرمی لبلی جیده دو همام رو وحیه بده کوه جی دست نشان کریا کورا استاندن اسرائیلی کو بر برسیاری اکا مروویا کو هف بارا او را گرتنا کو نداوار برنا کو کاش ساتن دیرو کی او کو خوابات اکی کو پیروزا جبو هر کسی کی و هروها جی هشیار دایا لسر کو تفلابونا کو دناف کو سر پیحاتین کو خزمتا کو تورا کو کو مالا کو جی کو سستیونی دیکا او ویدا کو زانی نیجی کو ریف بریا کو سنیستونا بردوامه ده کو بجه کرنا کو بول تکیین کو آرام یا حریمی دخه او کو خیتیه او دکس کریجی کو اسرائیلی جی وکشان دیا جلبنانه ریدکه او پرسیونی خایی کلشگری لورجی ددومینه و هروها جی هاول دایا آرام یا لولاتیان کو افریکایی و یین کو جی لسردریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو ددومان دیا ریشن کو جالیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویا کو توراویجی کو وره باران او ورش سوریه و لبنانی هاتیه کن گشتنکا استکا کو جی گاوا کو جی تلکیه جی دکه و ویهش یاردایا کو جی کسی نوکه و دو سر بی هاتیان جی بلوتو که کو جی خزمتا لورایی کو جی کو مالی کسیونا جی دکه ام گشتن داویه خلقه مایه ایرو که اجو یانا بوره بوم بریاره دیو دلال و گلی کسپاس جبو که در کلیناوه و هرتم هنده که بخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتانو چهان گهداری دیکن؟

کو لگوری و کمالتیا میدانیا کو تثبیت کرنا کو به هیان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریاری جی کمالتیا ده کو بهایین متریالین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بونا دار کرنا این لسر کو بهایین واجی این افخایی اون افدار دولتی آد لکولینا بکه و دن افدار جی به هاین جیهانی که خرج نرخان جی پی به گورتنا که لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او که نشانداری این دن جی این تکل دار.

بارس ناسی ولتی می مادوها کو مدخوره یاد سود و دوزده شوادین کنا و دنوان در جی دوزده شوادین دزویه و بر همین چاندنی دبونا و دست شوادین در جی لجیهانه جیهانه چه بونا و بویا کو جی کو بیران دار بونا کو بین تو مار کرن.

Cezarya Kocaeli'ye ve Dugolan Hembere Gola Kabeser Ordune Koketya U Şanse ve Yako Derbas Buna Kokona Kadu Yemin Dabışkına Beşek Verina Kokapa Cihane Yako Dısalada Hazır Bütüce Şadaji Paris Tiyar سانا وزیری پروردهی آبلند مروان الحلبی لوبا لرباریا کنواندیا لنخشخانه یازانگه ها الکل المواستا کل شامی وکره پشتی که اف لوبا لربورا جنوبه جی هاته نوجان کرن با آمورن او کلو مالین هری کو پشکفتیین کو لوبروانی هاتیه هفکار کرن بانگان آواندیا یا سوریه در باریا پیش و چویا گوهرتنا در آویده پره این کفینیج بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کودابیا روژا سی ایتیل مهی سال ده هزار بسوش شانده او تو دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرووادکاره در بایه کفن که ده همو کارن در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره یندریایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هرتنا ویجی لخالن فرمیین کو پجراندنه جی هیا پشتی دیروکا سیمه ترمه هیجی در وایه کفن کو هیز اخایا قانونی ایباریا کو ونداده که لی افنایا کو ویجی و تایا مافن خاندنه کو و خدانه یویجی یا گوهرتنا ناو دی چهجیش بر روی کوجی پیش بچونا کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنش سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا یین کودیا کریا کودیجه پاشه جیرا کاندیا بردوام دیگه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگه؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستی اکو لگوری و کوماتی میدانی اکو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتی آده کو به هایین متریالین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این سر کو به هایین واجی این افخایی و نافدار دولتی آد لکولینا بکه و دناف ده جی به هایین جیهانی کو خرج نرخان جی به ها گورتنان کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کرایا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

دي منتج نيكي يكو هفاشيا سوريا وتركيا انرجي كولكتريك استيا كوستيا كو كارن شاندنا كو كابولا ين بنادار يا ينكو نافن دالك تركيين لباجاري كو هريتان لغنداواري باكوري هلبي خود یه دیگه این کوت همم کنه و افگا واجی در چوبه یه حوال دانم بر دوامه او در جواره این کو پرگام دیه ده کوتی کش بو کو نو جن کرنا بن سازیه توره و اما ده کاری این کو و گراندنا هرکی الکتریکیش بو باجه رو باشتر کرنا روشا خزمت گذارین یه این کو شیم بارین ده دیمشان ده.

بباری، خونه من جی خشاکی، و تو بباری تو اب خوناوی خشاکی، سنبولین هلبستان وان تو بزانی بی، کجی تو خواب خازمی، بندایا داری تما، بندایا داری تما، گاوا کتو بلین کسکی، دکی لکا قون خادا وندادو بوی، هسپکی فالو چه بونا، رابیا او خرا مشاری بوما، من سر خاج بیا خاجی کو کردستانیا، کو من رشکانیا، رشکران دانات بهش خاجی کرو برا مرده، خوش خوشیا سلاوان دکوری تدیا، هات بو بیرانجی اورین چاوین تدیا، هات بو بیران اوین چیایی این بیروا، تیران شوی لوان گیایا، جواریان چاوی کرا، سرکاشیان بلوک کدکره، کلیلکن وواران نومای اوین داره، چوچو کسکاریانو نواق دکره، زارو کتیه کوب طولک را کراوی بو.

خود کرن ها وینا تهده راسی بو یاکو امی هشتم لزنگالا توزه تهده وای جنوبه ددو فراکو بندامیده خیابو

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستیه کو لگوری و کوماتیا میدانیا کو تثبیت کرنا کو بهایان مطارین کو بتروره و چاپکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتیا ده کو بهایین متریالین کو بتروره و چاپکانین میدانی لگوری دانا او کو فکتورن بو نادر کرنا این سر کو بهاین وانجی این افخایی او نافدار دیت دولتی آد لکولینا بکه او دنافده جی بهاین جیهانی کو خرج نرخان جی پی بها گورتنا کو لیره یا سوری و مکانیزمه این پشت کره یا او کو نشانداری این دنجی این تکل دار.

شیراوه که محبتها جی به چاودیریا که رینه شاندناره و بریه که روبرن جواکی و کارا به هفکاریا ریخستنا که بنفشه و ولته که بنفشیه بنفشیه که آلیکاریا دریایی که یک جاریا که مقدار آویجی 105 دلار امریکیین آنجی که وک هفیا و جوی بی لیرایا سوری لسر پینسید مالبت که جنوبه گیران هرم افرینه شیراو و شر و مابطا که جیهاتی ادا باش کرن و لگل و یکی جی چالکی شاهی و پشتگره جی بوزارو کن جیهاتی درخستن.

جزاریا کو جزاریا یل بدو گولان هم بره گولا کا بسر اردن کو کتیا او شانس و یا کو در بس بونا کو قون خادو یمین دا بشکنا بشک برنا کو کاپا جیهانی یا کو دسال ده هزر بسوش شده جی پارستیا.

qəhləbi, lobalar var ya, qonavandiya, lənaxışxana ya, zaningaha, əlkol, əlmavasta, kolu, şamı və kirə, pişti qoav lobalar, vura, jnubəji, hatı nüjənkirin, bu amurin, u, kolomaliyin, həriko, pişkəftiyin ko, lobarvaniya hatiyə, hafqar kirin. بانگان آواندیا یا سوریه دربار یا پیش و چویا گوهرتنا در آویده پره این که بینیش بو کودانستاندنا در بستارا کودمینا او خاندیه هیزا خایجی که قانونی یا تمام هیا کوداب یا روژا سی ایتی مهی سال ده هزر بسوش شانده او ده دمیده وشاندنا که یه هفدو ماینا کود مرواد کارا در بایه کبین که ده همو کارین در باندنه یا چرا سرکرنا کو مجبوره این در یایی ده بکار بینه هرو حاجی در فتا کو هر تناوی جی لخالین فرمیین کو پجراندنه جی هیه پشتی دیرو که سی مهی تر مهی جی در وایی که بین کو هیز اخایا قانونی ای باریا کو ونداده که لی افنایا کو جی و تایا مافین خاندنه کو و خدانه یویزی یا گوهردنا نابد چهجیش بر وی کوجی پیش و چونا کشاندنا در آوال بانگانا وندیا سوریه ده هیا پنج سالان لگوری مکنیزمه یه را کرنا ری خستنا هین کودیا کریا کودیجه پاشه جیرا گاندیا بردوام دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چهان گهداری دیگن؟

وزیر انرژی محمد البشیر بریارک درخستی اکو لگوری و کوماتیا میدانی اکو تثبیت کرنا کو به هایان مطارین کو بتروره و چافکانین میدانی تی آوا کرن و لگوری بریارجی کوماتیا ده کو به هایین مطریادین کو بتروره و چافکانین میدانی لگوری دانا او

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ پنهاش رادو دلال بولتانو چهان گهداری دیگن. کمیسیون درمان فروشان به کالسیون لگل هریم های تندرستی یا فرینی گرانا کنترول یا روتینی لسرکو درمان خانه این باجار فرینی پکتینا و افیقا ده چطوبا یا خورد کرنا پابندبونا به قانون و بره و برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمان ده تکرن او دناف گران ده کو تقس کریا لسر کو گرانیا کو هبونا درمان فروشان برپرسین کو ده ده امان کو درمان ساعتان ده کار ده حاطیه کرن و هر وحاج لتجی کو یار در یا درمان فروشان نا قانونی به دستوری تکوشینه حاطیه خستن ده همان ده میدجی کو گرنگیا پابندبونا به بهایین فرمیین کو به جاندیا حاطیه دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرنه که بهایی درمانان کوپش روان دیگیشتی دپاریزه.

کۆمەسیۆنا دەرمان فرۆشانش بۆ خۆردکردنا پەبندبووە بە قانونی بەرەبە بنا پێشەیی و کۆنتترۆلکردنا ڕەوشا دەرمانان گرانی خاژیا کۆنتترۆلی سەر دەرمانخانەیان باژار ئفینێ بەردەوام دکە. انجمن بازاری افرین در چرچوبه پروژه سفر چالا کرد رو حالا دیکو دا کو جهیرا برزگاه لبی و خاطبون نسبی کرن او دستا به کو خواباته قر کرن آکو ریین ترنده هاتیا هندورا بازیر کریا ریوبریا بازرگانی نفخایی و پارستناک و سفرکاری اکو لحله به او شاخا کوابوری یا فرینه گرگا کنترول یا کوه اخباری لسر هجماره که کارگه ها او دوکان بازرگانی لباجار افرینه پکتینا و ده دمین گرده جیگو لسر چند کو دوکانن بینا کو حاتیه برین او کو بین پیکرنکا کربون و افجیگو بیکرنا که وکی تلاقا دیر کرنا که مراقای ناس کری و تبله هف کرنا که جوری رونا او که بر همان دانا که بیکرنا وکی تقل درکا مقام ناس کری او رونه که نخاشیه که سامانیه یه که سرباتیه بونه هر و هجی عبدوکانا بیپار بونه و جه که مرژین تندرستیه که بینگهین و دستورین که قانونیه پیوستی و راپورین بین پیکرنا لگوری استوی هاتی آمده کرین و ریبن آسیان قانونیه که پیوستی ری دجی بین پیکرن هاتیه گردن به همان دمی دجی تکس کریه لیسه شپاندنا ریواسیان هشک هاتیه کرین لدجی هر کسی که لیستکا بکو سلاماتی خارنه دکه او ساغالا کاریا کو لماشتریان دکه انجیجی کاری خالی در برای چرچوبای قانونی جیدمه شینه.

او خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه جبو خورد کرن افا هفکاریه هف باشا ده سکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی ده مارون دومک ده با تفاقیه و استراتیجی امزاده که ورن به هفره ناس بگیره.

بالاتیان ببیت مسکوله کردن. گفتن از مونین او کو کار دورن کو ارگانیزه کردن بر مر باورنامایم به وردهیین کو هفت شاندن آشاندیم بیشکیین کو روالیا دوجو بیشکیا هپرستیا او تکنیکیسیم جنیزیکی هفشی اقواداریا تکنولوژی هر دو داویا اونشتگاریا او درمان کردن این جنوشن بگرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ پنها شد و دلا بولتان و چیان گه داری دیگه. کمیسیون درمان فروشان به کمیسیون لگل هریم تندرستی یا فرینی گرانا کنترول یا روتینی لسرکو درمان خانه این بازار فرینی بکتینا و افیاکا ده چطور بایا خورد کرنا پابندبونا به قانون و بره و برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمان ده تکرن او دناف گران ده که تقس کریه لسر که گران یا که هبونا درمان فروشان برپرسین که ده ده امان که درمان ساعتان ده کار ده حاطیه کرن و هروه هجلی تجی که یار دریا درمان فروشان نه قانونی به دستوری تکوشینه حاطیه خستن ده همان ده میدجی که گرنگیا پابندبونا به بهایین فرمین کو به جاندیا حاطیه دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرنه که بهایی درمانان که پش روان دیین گیشتی ده پاریزه. کمیسیون درمان فروشان جبو خورد کرنا پابندبونا به قانونی بره و برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمانان گرانی خاجی یا کنترول سر درمان خانه بازار افرینی بر دوام دکه. انجمن بازار افرین در چرچوبه پروژه یا صفر چالا کرد روح الاده که دا که شهی را برزگاه لبی و خاطبون رسپی کرن و دستا به که خواباتین قرکرنا که ریین ترنده حاطیه هندورا باجر کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ پنها شد و دلال بولتان و چیان گه داری دیگه. کمیسیون درمان فروشان به کلیسیون لگل هریم های تندرستی یا فرینی گرانا کنترول یا روتینی لسرکو درمان خانه این باجار فرینی بکتینا و افیاکا ده چرچو بایا خورد کرنا پابند بونا به قانون و بره و برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمانن ده تکرن او دناف گران ده کو تقس کریه لسرکو گرانیا کو هبونا درمان فروشان برپرسین کو ده ده امان کو درمان ساعتان ده کار ده حاتیه کرن و هر وحاج لتجی کو دیار دریا درمان فروشان نا قانونی به دستوری که کشینه حاتیه خستن ده همان دمه ده جی کو گرنگیا پابند بونا به بهایین فرمین کو به جاندیا حاتیه دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرن که بهایی درمانان کوپش روان دیگه گشتی ده پاریزه.

كوماسيون هذا المفروش نجبو خورت كرنا بابان دمونا بقانوني بره ببرنا بيشيي و كنترول كرنا روشا درمانان جراني خاجيا كنترول لسر درمان خانه باجار افيني بر دوام دكه. انجمن بازار افرین د چرچوای پروژه یا سفر اچالا کو ضرور حالا دکو دا کو جهیرا برزگاه لبی و خاطبون سپیکرن او دستا به کو خاباتن قرکرنا کو ریین ترنده هاتیا هندرا باجه کریا ریوبری بازرگانی نفخایی و پارستنا که سفره کاریا که له لبه و شاخا که آبوری یا فرینه گرگا کنترول یا که اخباری آلیسر هجماره که کارگه هقا او دوکان بازرگانی لباجار افرینه پکتینا و ده دمین گریده جی که لسر چند که دوکانن بینا که حاطیه برین او که بین پیکرن اکا کربون و افجی که بیکرین اکا وکی تلاقا دیر کرین اکا مراقای ناس کری و تبلیح افکرین اکا جوری رونا او

وبرهمندان آكو بيكر ناوكي تقل دركا مقام الناس كريا أورونيكو نخاشيا كو سامانيا يكو سرباطيا بنا هرو هاجي أبدوكانا بيبار بنا وجه كو مرجين تندرستي كو بينجهين و دستورين كو قانونيين بيوستي و راپورين بيكر نالو غوري أستوي هاتي آمادا كرين و ريبان آسيان قانونيين كو بيوستي لدجي بن پیکرین هاتیا گرفتن به همان دمی دجی تکس کریا لیسا شپاندنا ریواسیان هشک هاتیا کرن لدجی هر سپسی کو لیستکا بکو سلماتی خارنه دکا او ساغالا کاریا کو لمشاییان دکا انجیجی کاری خال دورای چرچووای قانونی جید مشینه. وزیر انرژی ترکیه البرسلان بایراقدار کو امیلی سر پیامانه که هفت پارا لیگل سوریه دواری انرژی دجید خوابده گوهن ای به بشاوازیا کو ایرانی ببینن. تیما ناتویه یا پرتغاله ده چرچووه یا قونخا کوما کو شمپانیای کو کاسه جیهانه کو ساله ده 1026 ده تیما کو ازبکستانه به پینجه گولانجی پوکش گریه پینجه سفره تک بریه. کشی تکنیکی دهنه که برنامه این متاده که ده نوزده انستگرام و فیسبوک و سوری ده جیر لی چند والاتیان ده جیهانه چه بویه؟

بوله بسیگانی و خزی مار سرد توی سیرانی سنگی سیرانا ملمیسم ترتراش کنا بکیو ادبان صبیم رون ترا ادیسانا اشهی بکا اچار در شبیس

تلخش خونا بکابر سبین رونت رشای بگا جارد شبین سپیت رش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمرقندی سیرانی همی گرگر بکتنی بیان اسبر بخورا نیسانا دیکتا سرقتی بی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلا بولتانو چهان گهداری دیگن. کمیسیونا درمان فروشان به کالیسیونا لگل هریم های تندرستی یا فرینی گرانا کنترول یا روتینی لسرکو درمان خانه باجار فرینی پکتینا و افیاکا ده چرچوبا یا خورد کرنا پابندبونا به قانون و بره و برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمان ده تکرن او دناف گران ده کو تقس کریا لسر کو گران یا کو هبونا درمان فروشان برپرسین کو ده ده امان کو درمان ساعتان ده کار ده حاتیه کرن و هر وحاج لتجی کو یار در یا درمان فروشان نا قانونی به دستوری تکوشین حاتیه خستن ده همان ده میدجی کو گرنگیا پابندبونا به بهایین فرمیین کو به جاندیا حاتیه دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرنه که بهایی درمانان کو پش روان دیگیشتی ده پاریزه.

حکومەسیۆنا دەرمان فرۆشانش بۆ خۆردکردنا پەبندبوونا بە قانونی بەرەبە برنا پێشەیی و کۆنتترۆلکردنا ڕەوشا دەرمانان گرانی خاژیا کۆنتترۆلی سەر دەرمانخانەیان باژار ئفرینێ بەردەوام دکەن. انجمن بازاری افرین در چرچوبه پروژه سفر چالا کرد رو حالو دیکو دا کو جهیرا برزگاه لبی و خاطبون نسبی کرن و دستا به کو خواباتین قر کرن آکو ریین ترنده هاتیا هندورا باجه کریا. ریوبریا بازرگانی نفخایی و پارستنا که سپراکاریا که له لبه و شاخا که آبوریا یافرینه گرگا کنترولیا که اخباریا لسر هجماره که کارگه که او دوکان بازرگانی لباجار افرینه پکتینا و دو دمین گریده جی که لسر چند که دوکان بینا که هاتیه برین او که بین پیکرنه که کربون و افجی که پیکرنا که وکی طلاقا دیر کرنا که مراقای ناس کری و تبله هف کرنا که جوری رونا او که بر همان دانا که پیکرنا وکی تقل درکا مقام ناس کریا او رونه که نخاشیا که سامانیه یی که سرباتیا بونه هر وحاجی ابدوکانا بی پار بونا و جه کو مرجین تندرستیین کو بینگهین و دستورین کو قانونین پیوستی و را پورین بین پیکرنا لگوری استوی هاتی آماده کرین و ری بناسیان قانونین کو پیوستی ری دجی بین پیکرن هاتی گردن به همان دمی دجی تکس کریه لیسه شپاندنا ری واسیان هشک هاتی کرین لدجی هر ستسی کو

بکو سلاماتی خارن دکه او ساغلا کاریا کو لماشتریان دکه انجیجی کار خال دورای چرچوبای قانونی جیدمه شینه.

که شیا تکنیکی ده نکو برنامه این متادا که ده ناو ده انستگرام و فیسبوک و سوری ده جی لی چند ولاتیان ده جیهانی چه بویا؟

داره حسرت هی دنیا ککو بی خما ستور او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرن کشیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچوی که لکو گریا بزارو که لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما فان کل سر افرینه چی زانن و از جولیانو پورا ما بیا رادیو دلال موسیقی

Sersato mehrala yerki yani jidavya hezarı tutuyan beri zayini de huriyan gelmek imaratin halise de beşe bakur jikev neşuva ava kirye u yekji imarata antabe bu u jibbedi ve ev be hecmarin hain menzengi iştine nafçayen alalakhe u gareti u para vaderyayı sipiji u luan deviran فره زمانه و چانده خاجی بلاف کرنه او پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک او یک امپراتوریا میتا هوری یا نافداره آوا کرنه او سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست ساله بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراطوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه. او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچاین سیروسی کتیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچاین سرخوری مایه.

او بلگه نه دست نیشان دیکن کل بسر دمن دولتا هتی تان ده روشی نجیدی ین کبن پر نهاتی نگویرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکین یه هوریه کنال در او دست نیشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چهین همقه او سیروسی او یخمده او سرخوره بویه او ابرو شا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه

ایشن داویا خلکا ما یا ایروک و اشون یا نبورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبوک اهدر کرناوا و هیتم هندو کیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شادو دلال بولتانو چیان گه داری دیگه؟ کمیسیونا درمان فروشان به کارلسیونا لگل هریم های تندرستی یا فرینی گرانا کنترول یا روتینی لسرکو درمان خانه این باجار فرینی پکتینا و افیقا ده چرچوبا یا خورد کرنا پابندبونا به قانون نوبره و برنا پیشهی یا کنترول کرنا روشا درمان ده تکرن او دناف گران ده کو تقس کریا لسرکو گرانیا کو هبونا درمان فروشان برپرسین کو ده ده امان کو درمان ساعتان ده کار ده حاتیه کرن و هر وحاج لتجی کو یار در یا درمان فروشان نا قانونی به دستوری تکوشینه حاتیه خستن ده همان ده میدجی کو گرنگیا پابندبونا به بهایین فرمین کو به جاندیا حاتیه دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرنه که بهایی درمانان کوپش روان دیگیشتی ده پاریزه.

و نا درمان فروشانش بو خورد کرنا پابند بونا بقانونی بر رو برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمانان گرانی خاجی یا کنترول سر درمان خانه باجار افرینی بر دوام دکه. انجمن بازار افرین در چرچوبه پروژه یا سفر آچالا کرد روح الاده کو دا کو جهیرا برزگاه لبی و خاطبون رسپی کرن و دستابه کو خواباتن قر کرن آکو ریین ترنده هاتیا هندورا باجه کریا ریوبری بازرگانی نفخایی و پارستناک و سفرکاری اکو لحله به و شاخه کوابوری افرینه گرگه کنترول اکو اخباری لسر هجماره که کارگه اکا او دوکان بازرگانی لباجار افرینه پکتینا و دمین گریده جیگو لسر چند کو دوکانن بین اکو حاطیه برین او کو بین پیکرن اکا کربون و افجیگو پیکرین اکا وکی تلاقا دیر کرین اکا مراقای ناس کری و تبله هف کرین اکا جورین رونا اوکو بر همندان اکا پیکرین اکا وکی تقل در اکا مقام ناس کری او رونکو نخاشیا کو سامانی یکو سرباتیا بونا هر وحاجی افدوکانا بیپار بونا و جرکو مرجین تندرستیین کو بینگهین او دستورین کو قانونین پیوستی و راپورین بین پیکرنا لگوری استوی حاتی آماده کرین و ریوان آسیان قانونین کو پیوستی لدجی بین پیکرن حاتی گردن به همان دمی درجی تکس کریالی سرشپاندنا ریواسیان هشک حاتی کرین لدجی هر کسی کو لیستکا بکو سلاماتی خارنه دکه او ساغالا کاریا کو لماشاییان دکه انجیجی کاری خالی در برای چرچوبای قانونی جیدمه شینه.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه جو خورد کرنا فا هفکاریه هف باشا ده سکتور تندرستیه و زانستین پو بششکی ده مارون دومک ده با تفاقیه و استراتیجی امزاده که ولن به هفره ناس بگه.

ولات نیام ببیت مسکول کردن. گفتن از مونین اوکو کار دورن کو ارگانیزه کردن بر مر و ورنامایم به ور دهیم کو هفت شاندن آشاندیم بیشکیم کو روالیا دوچو بیشکیا و پرستیا او تکنیکیسیان جنیزیکی هفشی اقواداریا تکنولوژی هر دو داویا اونشتگاریا و درمان کردن این جنوشن بگرد.

و هف کاریا دزانستم بچش کد. اولی کولینان د. بچش کرد کردن اولی کولینان زانستی و هف هاره. دوباره تکنوشیا کو تکوشینان بچشی کن خوشیان و گرتیه. کن خوش خانیان کو نخوشیان کرونیکا و پش خستناجی کو تکنولوژیا بچش کیا و بیولوژیکی و درمانان. برای و برنا کرازا و کار ساتا تندروستیه کو دانی نه. مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطین تدرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائیکی که اولنیا تندرستی هرمی خارستا ببه.

گشتم دبی خلقم یا ایرو و جولیانا بورا بود بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندی که بخاشی دابی می

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ پنها شد و دلا بولتان و چیان گه داری دیگه. کمیسیون درمان فروشان به کلیسیون لگل هریم تندرستی یا فرینی گرانا کنترول یا روتینی لسرکو درمان خانه این باجار فرینی پکتینا و افیاکا ده چرچو بایا خورد کرنا پابند بونا به قانون و بره و برنا پیشهی و کنترول کرنا روشا درمانده ده کرن او دناف گرانده کو تقس کریه لسرکو گرانیا کو هبونا درمان فروشان برپرسین کو ده ده امان کو درمان ساعتان ده کارده حاتیه کرن و هر وحاج لدجی کو گردر یا درمان فروشان نا قانونی به دستوری تکوشین حاتیه خستن ده همان دمیدجی کو گرنگیا پابند بونا به بهایین فرمین کو به جاندیا حاتیه دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرن که بهایی درمانان کو پش روان دینگیشتی ده پاریزه. کمیسیون درمان

انجام نباجاری فریندش از جوای پروژه یا صفر آچالا کرد روح لوده کو داکو جهیدا برزگاه لبی و خاطبون سپیکرن و دست به کو خواباتن قرکرنا کو ریین ترنده هاتیا هندرا باجه کریا ریوبری بازرگانی نفخایی و پارستناک و سپراکاری و لحله به و شاخه کوابوری یا فرینه گرگه کنترول یا کوه اخباری لسر هجماره که کارگه ها او دوکان بازرگانی لباجار افرینه پکتینا و دمین گریده جیگو لسر چند کو دوکان بینا کو حاتیه برین او کو بین پیکرنه که کربون و افجیگو پیکرنا که وکی تلاقا دیر کرنا که مراقای ناس کری و تبله هف کرنا که جوری رونا او که بر همم دانا که پیکرنا وکی تقل درکا مقام ناس کریا او رون که نخاشیا که سامانی یی که سرباتیا بونا هر و هاجی افدوکانا بی پار بونا و جه که مرجین تندرستی یی که بینگهین و دستورین که قانونین پیوستی و راپورین بین پیکرنا لگوری استوی هاتی آماده کرن و ریوان آسیان قانونی کو پیوستی لدجی بین پیکرن هاتی گردن به همان دمی درجی تکس کریا لیسا شپاندنا ریواسیان هشک هاتی کرن لدجی هر سکسی کو لیستکا بکو سلماتی خارنه دکا و ساغالا کاریا کو لما شایان دیگه آنجیجی کاری خال دورای چرچوبای قانونی جید مشینه. وزیر انرژی ترکیه البرسلان بایراقدر که امیل سر پیامانکا هفت پارالیگل سوریه دوار انرژی دجید خوابده گوهن ای به بشاوازیا که ایرانی ببینن. تیما ناتویه یا پرتوگاله ده چرچووه یا قونخا کوما کو شمپانیای کو کاسه جیهانه کو ساله ده 1026 ده تیما کو اوزبکستانه به پینج گولانجی پاکش گریه پینج سفره تک بریه. کیشه یا تکنیکی دهنه که برنامه این متاده که ده نوزده انستگرام و فیسبوک و سوری ده جیلی چند والاتیان ده جیهانه چه بویه؟

خلقه مايا ايرو لسرتا خاصالة هدين قري داي بارزقهاي هلبي ورن بهفرا في تاخي او ديرو كاوي تاخي واو تاخا چن افدارا وبشده ناسكرن ام ناسكرن تاخا صلاح الدين دلي هلبيا لديرا و ناف دنگا او دیرو که خاجی دیرو که وی کفنر جی پیش و چونا درگه ها هلبه نو جنه. او لعالی باشور روش آوای باجار هلبه دکه با. کوکی یک جی کفن ترین باجارین آوا کری یه هرمی دیه و زندی دیرو که در دیناس کری. تا خاصله دین. وکی یک جی مزین ترین او که قربالا خطرین که کن مابونا کنشت جهبونه او گلیریا رادوستینه. و افتاخه؟ نترنی بولکن که چه من توی او کولانه لها فیرنا بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه که کتا کافانا جواکی و دولمندیان نیشانا هفره برنا و دوده هر وها وکی خلکی پیوندین یین گرینگ ده دناف برا که که راهی باجیر او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو گنداوال یا ورزگه دن جیوه بکارده که. و یا یکمی؟ و چه یا ناوا کرنا که بهینا دیروکا اوناوه که فرمنداریه که ده اوناوا کرناوه تغیجی ندشته که بچویه. خود استافیان که هات بو بلکه جیوه که رومه تداریه او نرم بونا خاجی ناوه فرمنداری اسلامی یک اوناو دار ملکه. اونا سرشی که صلاح الدین ایوبی. دمزرانی را دولتا ایوبیه. و رزگار کریا که قدسیه ها چیا دایی پیوندیه که پرخورده دناف برا هلبه و صلاح الدین دهیه لورا افواجه راجی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتاوی و خالا دست بگرنا ارتشه وی بو هر وحا جی گروه ملک و الزوهر گازی جی دیده جیادا و شوپانا که میماریه ینکو هرمه ده جیو که لها هلبه و بو یرین شونین که وی جی لپیا خاجی هیشتیه و گابا که تاقجی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا کجی ببه هر مکانشت جه بونه یا منزین ای افجی که هل گرتیه دا که وکی شاهید سردمکا رومتا دا جدی رو که هرمی بیمینه و وکی هستک

باید یمین آوا بونا و سردمندی رو که یه در دوراوی که کتا خیجی جا آلی اگو آن حسازی ها رو تاکو به خدا خیجی صلاح دین و که یک جا کتا خیل نوشن ای جا آلی رو بری وقتی که هسپانده یک جی دناف دو یمین ده او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جی سال شستی هفتیان ده یه ست سالا بوری و و دست برو دارین که برفره بونا آسویا او سنتین که وکریا وکی انجام که جکوش بریا و گندواریا بر باجر و او گشت بونا که سرشتا یه نفوسا و تا ویوه یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تا ویه یک جی مروفان جی که تا خجی لسر حاتیا وکرین و شاهده لسر همو سردمین و دوارین کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و که در سردمین که ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هله به خطا پارستانه و روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدست به که فاتح اسلامی را جی در سردمین که همدانی را جی سردمین که صيف الدولي را و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتيا كو ديك هيجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموان سردمان جي باندورا خالي زرنسنامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نرد نرستيا هش

Oliver, ام گیشن داویا خلق ما یا ایرو که جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بند ما بن هیا خلق کدن و بشا دو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخیجی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بند ما بن هیا خلق کدن و بشا دو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدین ناس بکن.

رحان ایشین کل چه او توزان کن یا که چه چمه ترشه تب کل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقمه سنگ و بری تفنان شب دالی صورت تصوربن خال کنی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلیخای مینه کونه زردمیر پاشای میدی وگرت کل چای شنگال لده

شاب كورسيونا لجل هري ما تندرستي يا فريني قرانا كنترول يا روتيني لسركو در من خانه باجار فريني بكتينا و افياكا دچا چوبا يا خورد كرنا هبن دبونا بقانون و بريبا برنا پيشيه و كنترول كرنا روشا در من ده تكرن او دناف قران ده كو تقس كريا لسركو قرانيا كو هبونا در من فروشان بر پرسين كو ده ده امان كو در من ساعتان ده كار ده هاتيا كرن و هروه هاج لتجي كو يار در يا در من فروشان ناف قانوني به دستوری که گوشینه هاتیا خستن ده همان دمه ده جی که گرنگیا پا بندبونه به هایین فرمیین که به جاندیا هاتیا دست نیشان کرن به ارمانجا یک کرنه که به هایی درمانان که پش روان دیین گیشتی ده پاریزه.

شاکی و تو بباری تو ای بخونا ویخا شاکی سمبولین هلبستان وان تو بزانی بی کجی تو خواب خازمی بندایا داری تما بندایا داری تما گاوا کتو بلین کسکی دکی لکا قون خادا وندادو بوی هسپکی فالو چه بونا رابیا او خارا مشاری بوما من سر خاج بیا خاجی کو کردستانیا کو من رشکانیا رشکرانداناتا بهش خاجی کرو بارا مرده خوشخوشیا سولاوان دکوری تدیا هاتبو بیرانجی اورین چاوین تدیا هاتبو بیران اوین چیایی این بیروا تیران شوی لوانگیایا جواریان چاوی کره سرکاشیان بلوک کدکره کلیلکن وواران نومای اوین داره چوچو کسکاریانو نواق دکره زارو کتیه کوب طولک را کراوی بود.

ایور ام گشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو گو هدر کرن آوا و هرتم هنده کفو خاشیه دابن و ام هی بیدارن هم مرابن هیا خلق کدن و هلبست بانا کدن و هلبست

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیگه. پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان ساوه دناف کورومت که شاهی و کف خاشیه ده و باما دا بونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گهیم مال باتین او در چویان در چوین در سدو شیست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکیم پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن آف چالکی ده بینکو سیوانیا سازیه الروا ده جیکو بو هف کاریو گش پیدانه ده هاتیه الدارخستن وکی ته گزکالیست پشکی ده یاویش بو که پرورده هیه لحریمه.

تیم برسنا سیولا سوری دو روژه چارشمه 23 هزیران پرسیوا دان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنگو جودایین سوریه و دان جمعیوان که رو دریان دجی 13 سیول بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی گهاندنه برینداران و اوج بو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هروها تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرشتیاره و بریاناف چیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برنج واکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنه لناف چیاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و اوالی کارین کو حاطیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنه بونه او کموالبت نوجی به گریاناف چیار ماش گرتیه یکو او یکا جید چرچو وایا کدی مروویین که دودو و مرده او که آرامیا جی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاطیه بری و بری بریاره کاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جیوی جی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجه کارا خاجی هاتو بو درخستن بری گو پشتی ریزگار کرنا دی رزوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک هرمه ده جی بدومینه.

خبر يا هري ما جاب بروبلم سيفكي كو انا خان دي نقاش بو كو حوال دان ويي مروفي و كو غان دان يا كو ني بيسكها هاي با صورا تركي هجي كو اجي غوز دا كو خلاطه كريا و بربرسير يا هري مي يسار احمد عبدو ما تيراليا كو رو متا بشكش كري كريا و سباسيا وي كريا جبو رولاوي يا كو برچاوي دي بشتگرا کرنا پروژه خصمت گوزاریه دا یین کو دا آرامی و حریمی خورت کرنا و سرکفتنا جبو کوویشی خاستیا. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه یین کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سا که در کتب و بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پی کتنا کاش سوپن جیهانا در بس بیا کو دهاجی دهانجی بیرانی آگر لده ورن جودایی کو پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین کو ومراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولام بنا.

لیدانه گل بالیوزا کو ازربایجانیه کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه هاکان فیدان دو هاروژا سه شمه لگل بالیوزا ازربایجانیه کل ترکیه رشید المامودوف ده اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لستر کو حساب خاین فرمیه لستر کو پلو فرد مکس رجی گوتیا دا خویانیه کا د باریا ژوینې د بلاف کړیا او د خوینې د ژیکو وینې یکا فیدان او ممدوب د ژیری خاطه و شاندن او له هر ګولې انکو بوتو ګونې انکو جمجار انکو له هفدی تنهاتی ژیری خاش کرن او نهاته اشکرا کرن.

شامی یکمی رونشتنا کو دزراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپی کریای کو ددما رژیما برده ده چاندنیا تاوانیا لدجی گل سوری دجی جهی گرتیا.

چاف کانی انزلال کریا او زیده کریا کو یک کرنه که حوال دانن او کو بیب گوهرتنه که زنیارین بجیشکی تجی کو حلان دانه که به هیز بده حوال دانه پشکستنا که خزمت گوزری تند روستی مجن کرنا که هر گالیم درمان کرنه هر دو خوشی هر دو هاجی ده چونه هاتنا نخاشی و گیشت ناوان جی آبه به چاپ دیر یا پشکفتیا حسین بکه و اب یکاش جی مودلیه که ارینیا و یا هفکاریا آواکاریا نشان دیده یا که آرامی و گش بیدانه لیهره مای خود بکه شنبه به خلک ما یارو و جولیانا بورابو بریارات یو دلال گلی کس باز شبوگه در کرناوا هرتم هندی که بخاشی ده بمین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمان کردی؟ هون هاش جادو دلا بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ پایمان گه هم بلندن جراب روسیین سربل زانین گه ها غازیان تاوا دناف کرومت که شاهی و کف خاشیه ده و با مدا بونا برپرسه و کرو دورین کن زانین گه هم مال بطن و در چویان دست و شست خانده کارین کر و که چنجی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه و که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن اف چالکی دبن که سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاری و گشپیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالو سر پشکیره یاویش بو که پروردهیه لحرینی تیم پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان چارده رو دریان ترافیکه جهل جنجینگه هنکو جودایین سوریه و دانجه میوان که رو دریان ده جی 13 سیول بریندار بوله و تیم مالی کاریا یکمین گهاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرشتیاره و بریان آف چیار جوبه که همه هنگیا به بازرگانیا که بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هفیا سور که عربیا سوریالی کاریان خارنه لناف چیار جو گنده ویجی که بلاف کریه و اوالی کارین که حاتیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین که نخارنه بونه و کموال بطی نوجی به گریان آف چیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچو و یا کدیم رووی

سيبكي كون الحمد نقاش بوكو هاوالدان روي مروفي وكو غندان ياكو نبزكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو مطلرانيا كورو متى بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیا. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه ها سکه درکت بو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کج دهانجی دهانجی بیرانی آگر دهورن جودایی این کو پارزگاه ده هواندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

شامی یک کمی رونشتنا کو دزراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپی کریا یکو ده دما ریجیما ورده ده چاندنیا توانیا لده جی گلی سوریه ده جی جهی گرتیا.

Danbaş göhtərilmə xaşavistu da lal. İro ən bu vərə bərnamaya Suriye dediliyi dirok edə. Və Juliana bu arama. Briya radio da lal. O xelikamaya İro لسر تاخا صالة هدين قري داي بارزقهاي هلبي ورن بهفرة وي تاخي او ديرو كاوي تاخي واو تاخا چنا افدارا وبشي دي ناسكرين ام ناسكي تاخا صالة هدين دلي هلبي لديرا او ناف دنگا او دیروکا خاجی دیروکا و یک افنارجی پیش و چونا درگه ها هلبه نو جنه. او لعالی باشوری روش آوای باجاری هلبه دکه با. کوکی یک جی کفین ترین باجارین آوا کری یه هرمی دیه او زندی دیروکی دا دیناس کری. تا خاصلا هدیم. وکی یک جی مزین ترین او کو قربالا خیترین کو کن مابونا کنشتا جهبونه او گلیریا را دوستینه. و افتاخا؟ نترنی بولکن کو چه من توی او کولانن دل هف بیرنا بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه کو کتا کافانا جواکی و دولمندیان نشانا هفره بیرنا او دده هر وها وکی خلک پیوندین ینگرینگ ده دناو برا کو کو راهی باجید او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر به کوون داوالیا و خارزگه هیدن جیوه بکارده که. و یای کمی؟ او چه یا ناوه کرنا که بهینا دیرو که اوناوه که فرمنداریه که ده اوناوه کرنا به تغیجی ندشته که بچویه. خود استافیان که هات بو بلکه جیوه که رومه تداریا او نرم بونا خاجی ناوه فرمنداری اسلامی که ناودار ملکه. او ناصر شکو صلاح دین ایوبی. دمزرانی را دولت ایوبیه. او رزگار کریا که قدسی هاتی ادایی پیوندی که پرخورت دناف برا هلبه و صلاح الدین ده هیا لورا افواجا راجی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتاوی او خالا دست بکرنا ارتشاوی بو هر و هاجی کریوی ملکو الزوهر گازی جی ده ده جیادا او شوپانا که میماری ینکو هرمی ده جیو که لها هلبه و بو یرین شونی ینکوی جی لپیا خاجی هیشتیه و گابا که تاقجی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا که جی ببه هر مکانشت جه بونه یا منزین ای افجی که هل گرتیه دا که وکی شاهید سردمکا رومت دا جدی رو که هرمی بیمینه و وکی هستکا که سر بلن

या duyemi. Ava bu nav serdemin diru ki yendir dura ve ka kota xeji. Ja ali ego av hasazi ya ru ta ko ve xada xeji. Salahiddin ve ki yek je kota xin nujan e ja ali ruberi eva de ko hispande. Yek ji de nav duyemin de av eysat sala bistande ya. U betaybeti ji ji salin şesti hefti anda. Yesat sala buri be. U des biru dariyen ko berfereh buna asoya o sunten ko vakriya وکی انجامکا جکوش بریا و گندواریا بر باجر با و گشبونا که سرشتا یه نفوسا و تا ویوه یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخا جودا بکه افتاخا تا وی یک جی مروف وانجی که تا خاجی لسر حاتی آوا کرن و شاهد لسر همو سردمن و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و که در سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هله به خطا پارستانه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو سيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتياكو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندوراخا لزر نصنامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بقاوهيكي نرد نرستيا هشتنا اولیور، ام گیشتن داویا خیلی کما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بین هیا خیلی کدن و بشا دویمین لسر تاخا صلاح دین اجبر کم آگاهی لسر به تاخیجی نهگشتیا داوی و نب داوی بویا بنده ما بین هیا خیلی کدن و بشا دویمین لسر به تاخی و ام به هفره تا خصلاح الدين ناس بكين.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هون هاش رادو دلال بولتان و چیان گه داری دیگه؟ پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربل زانین گه ها غازیان تاوا دناف کورو متکا شاهی و کپ خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کن زانین گهی مال بطن او در چویان ده سدو شست خانده کارین کور او کچین جی پیروز دیکن ده شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه او کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن آف چالکی ده بینکو سیوانیا سازیه الروا ده جیکو بو هفکاری و گشپیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالی سر پشتگیره یاویش بو کو پروردهیه لحریمی تیم پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جهل جنجینگه هنکو جودایین سوریه و دان جمعیوان که رو دریان در جی 13 سیول بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی هنگه هاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه سپرشتیاره و بریان آف چیار جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هفیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنه لناف چیار جو گندویجی کو بلاف کریه و اوالی کارین کو هاتیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین کو نخارنه بونه او کموال بطی نوجی به گریان آف چیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووه یا کدی مروویین که دودو مرده او کو آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریه دا حاتیه بری و بری بریاره که هاتیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیر وکی که مجلسه بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورشی سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجی کارا خاشی حاطو بو درخستن بری گو پشتی ریزگار کرنا دی رزوری و گره باجر و چالکین خاشی دی خزمت جواک هرمه دی جی بدومینه

ببری هر ماجا برو برو سی وکی کو اونر خانده نکاش و کو حوالدان روی مروفی و کو گندان یا کو نیدیسگه ها هی واسورا ترکی هجی کو آجی گوزد کو خلاطا کریا و بر پرسیری هرمی یسار احمد عبدو ما تیراریا کو رو متا پشکش کری کریا و سپاسیاوی کریا جبو رو لاوی یا کو برچاوی ده پشتگیرا کرنا پروژه خسمت گوزریه دا یین کو دا آرامی هرمی خورت کرنا و سرکفتنا جبو کویشی خستیا پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه در کتبو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در بس بیا کج دهاجی دهانجی ایرانی آگر دورن جودایی این کو پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین کو ومراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترل کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا او زرار تنه مدی بنا او لسر ملکو سی ولام بنا موسیقی

شامی لشامی یک کمی رونشتنا کو دست راندنا کو تاور بارا ویسام اسد دست به کریه کو ده دما رژیما ورده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

ایران ببیتن مسکوره کرنه گوهرتن از مونین او کو کار دورین کو ارگنیزه کرنه برمار باورنامایین بوردهیین کو هفار کشاندن آشاندین بجیشگیین کو روالیا دوجو بجیشگیا پپرستیا او تکنیکیسین جنیزیکی هفشی اگها داریا تکنولوژی هر دو داویا و نشتگاریا و درمان کرنه ینجی نوشن بگرد.

او هف کاریا دزانستم بجش کدا او لیکولینان دا پشت کرا کرنا لیکولینان زانستی و هف پاره دوار تکنوشیان کو تکوشینان دجی کو نخاشیان و گرتیه کو نخاشخانین کو نخاشین کرونیکا او پش خستناجی کو تکنولوژیا بجشکیا و بیولوژیک جی او درمانان بری و برنا کرازا او کارساتا تندرستیه کو دانینه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطین تندرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائیکی که اولنیا تندرستی هرینی خارستا ببه.

شافقانیان زلال کریا و زده کریا که یک کرنه که هوال دانن او که بیبگو هرتنه که زنیارین بجیشکی تجی که هلان دانه که به هیز بده هوال دانه پشتستنه که خزمت گوزری تند روستی مجن کرنه که برگالیان درمان کرنه هر دو خوشی هر دو هاجی ده چونه هاتنه نخاشی و گیشت نوانجی آبه به چاپ دیر یا بشکفتی ها حسین بکه و اب یکاش جیم مودل یکا ارینیا و یا هفکاریا آواکاریا نشان دیده یا کو آرامی و گش بیدان الهره مای خود بکه اولیور ام گشتن قابی خلق مای ایرو و جولیانا بورا بود بریاراتی و دلال گلی کسپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندی که بخاشی ده بیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازی انصافه دناف کورومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال باتین او در چویان در چوین ده سدو شست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن ده شاهی ده گلک چالکیین پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبین که سیوانیا سازیه الرواد جیگو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشتگیره یاویش بو که پروردهیه لحریمی.

تیم برسناسی بلا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنگو جودایین سوریه و دانجا میوان که رو دریان دا جی 13 سیبل بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمین گهاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرشتیاره و بریان آف چیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریان خارنی لناف چیاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و آوالیکارین کو حاتیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کموال بطی نوجی به گریان آف چیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووه یا کدی مروویین که دودو مرده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریه دا حاتیه بری و بری بریاره که حاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجه کارا خاشی حاطو بو درخستن بری که پیشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاشی ده خزمت جواک هرمه ده جی بدومینه.

بزقها هاي باصورها تركي هجيكو آجي غوزداكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ما تيراريا كورو متا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبورو لاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاري دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا وسر كفتنا جبو كوويشي خاستيا پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین که دو حال پارزگه هاسا که درکت بو بکن و هجمارن جیهانه که آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در بس بیا کج دهاجی دهانجی بیرانی آگر لده ورن جودایی این که پارزگه های ده واندن و زیده تری چل تیمین که و مراندنا که آگره بجداری اپرسیونن کنترل کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زرار تنه مدی بنا و لسر ملک و سی ولام بنا.

شامی یک کمی رونشتناکو دست راندناکو تاوربارا ویسام اسد دست به گریه یکو ده دما ریژیما برده ده چاندنیا توانیال ده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هونه ها جادو دلا بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان چاوه دناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گه هم مال بطن او در چویان در چوین در سدوشست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکیم پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن اف چالکی دبن که سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاری او گشپیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالست پشتگیده یاویش بو که پروردهیه لحریمی من پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چرشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنکو جودایین سوریه و دان جمعیوان که رو دریان دا جی 13 سیول بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی هنگه هاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرش تیاره و بریان آف چیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هفیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنه لناف چیاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و اوالی کارین کو حاتیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین کو نخارنه بونه او کموال بطی نوجی به گریان آف چیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووی اکده مروویین که دودو مرده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاتیه بری و برین. بریارک حاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جیویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجی کارا خاشی حاطو بو درخستن بری که پشتی رزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاشی در خزمت جواک هرمه دجی بدومینه.

شامل شامی یک کمی رونشتناکو دست راندناکو تاوربارا ویسام اسد دست به گریه کو ده دما ریجیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوری ده جی جهه گرتیه.

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اوریانی جدی ناس کرین یکشستانین هری کفین هری کور هری ناس کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست سالا دهان یا جیاستان جی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکارا جی تکو ناس کرین ولی فرجی آقا داریم بر فره و گرین جیل سر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو و سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دو دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجن گوتیا بابا کو جبو مزینیان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ته و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزارو دهان وجی ستو دهان وجی لگوری هن کوچافکانی هن حتی جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او بر همین ویجی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپاندن او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دو بیه آنگو جی چیکرن آجی کو چیکرن ویجی بپیرافانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اش برویه که جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

حسرت آخا خریبیه ده البستی ویده جی مالو کولی آقا او کو اشکره کر کور کریه هیا او قانه تا خازین روها اجبو کو آزادیه و ایشا کو دربونه یکو یار خودیه.

جيكو القصرة كوغوتن ممكن افجي برهمكوي ينجي بزماني عربية دينيزي كي چارست قوتن فلسفايا و تصورفايا لسركو بيس راسكرنا رهاني و افينا او ناسكرنا خوديه هيا نوما يكا جيجي هلبستاوي بكرمانجيا اجبوكو تشوازا كوشي وازا ويجي فرما بكا و افجارا كرناجي ويجي نافدارا کوچی لوریا هاتیا وکهستانجی شبو کرمانجی، او گرچه دلمنجی که هسرتا بکشینن بال بکشینن، او گرچه دگر دلمن که هسرتیه بکشینن بال بکشینن، گر هر دو شافه من هسران که ببارنجی بلا ببارن، گر یاردا خازه که از بیرنگی برین داربم. گر کوچی بلا جانی من هر دو دمجی ایشد بیرانی داده بمینم بابا تاهر نتنیش بو کرده لیش بو کتا واحیاده به تیاروش هلاتا نافینجی فلوزایا صوفه یکا منزن اکو باندوراوی جی ده موزیکا او جایاده جی هاتیاروش اما یا ایروشی بردوام دیکن.

اوليفر ام گشتن داویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبوکا هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

نوچه به زمانه کردی؟ هونه هاش را دودالا بولتا نوچه یان گه داریه دیگه های من گه هم بلندین جراب روسیین سر به زانین گه ها غازیان ساود ناف کرومت که شاهی و کف خاشیه ده و با مدابونا برپرسه و کرو دورین که زانین گه هم البتین او در چویان دست دو شست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او که خلات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن اف چالکی دبین که سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشتگیده یاویش بو که پروردهیه لحرینی تیم پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنکو جودایین سوریه و دان جمعیوان که رو دریان دا جی 13 سیولا بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی هنگه هاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه سپرش تیاره و بریاناف چیار جوبه که همه هنگیا به بازرگانیا که بازندانیا کارو برنج واکیو کارا هفیا سور که عربیا سوریا لیکاریانا خارنی لناف چیار جو گنده ویجی که بلاف کریه و با لیکارین که حاتیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین که نخارنی بونه او که مالبت نوجی به گریاناف چیار منش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووی اکده مروویین که دودو مرده او که آرامی آجی جی آجی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاتیه بره و بره بریاره که هاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوه که که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجه و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجی کارا خاشی حاطو بو درخستن بری که پشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باشر و چالکین خاشی در خزمت جواک هرمه دجی بدومینه موسیقی

فیدان لگل بالیوزا کو ازربایجانی کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکم فیدان دو هروج سیشامه لگل بالیوزا ازربایجانی کل ترکیه رشید ال مامودوف دا اول انقره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسرکو حساب خاین فرمیه لسرکو پلو فرد مکسراجی گوتیا دا خویانیه که د باریا ژبینه ده بلاف کړیا او د خویانی لژیکو وینه یې کافیدان او ممدوف د ژیر خاطه و شاندر او له هر ګوله یې کو ګوتو ګونه یې کو ژمجار یې کو له هر دیتنه هاتی یې ژینی خاش کرن او نه هاته اشکره کرن.

شامی یک کمی رونشتنا کو دست راندنا کو تاور بارا ویسام اسد دست به گریه کو ده دما رژیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتا نوچهان گهداری دیگه. پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه آغازیان ساود ناف کرومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال باتین او در چویان دست دوشست خاندن کارین کر او کچین جی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالی کین

الحمد لك، أشبك حوالدان ويا مروفي وكو غندان ياكو نبزكها هاي باصورة تركي هجيكو أجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ما تيراريا كورو متى بشكش كري كريا وسباسيا وي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاريه دا ينكو دا آرامي هرمي خورتو كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه ها سکه درکت بو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کوج دهاجی دهانجی بیرانی آگل ده ورن جودایی اینکو پارزگاهی ده واندن و زیده تری چل تیم اینکو و مراندن آگو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زرار تنیمت دی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

بیدانه گل بالیوزا کو ازربایجانیه کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکام فیدان دو هروج سه شمه لگل بالیوزا ازربایجانیه کل ترکیه رشید المامودوف دا اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسرکو حساب خاین فرمیه لسرکو پلو فرد مکس راجی گوتیا دا خویانیه کا د باریا ژوینه ده بلاف کریا او د خویانی د جیکو وینه یا کافیدان او ممدوف د جیرهاته و شاندن او له هرگوله اینکو گوتو گونه اینکو جمجار اینکو له هفدیت نهاتی جینی خاش کرن او نهاته اشکره کرن.

الشامي يكمي رونشتنا کو دس رامدنا کو تاور بارا ویسام اسد دس بیکریا یکو دما رژیما بردا د چاندنیا توانیا ل دجی گلی سوریه دجی جهی گرتیا.

مردم روز بنو روز اتمرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو.

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما فان کل سر افینه چی زانن و از جولیانو پورا ما بیا رادیو دلال موسیقی

سروقوری کرنا اوجه وچا غیدیجی او همی دا بربونه ناوندکا کلیسیکی جمهوریان را ریتی ریتی داد بونه نجی دی هری پیر هیزا لسلداری جی و بیروشی نجی دی او سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

او بلگن دست نشان دیکن کل دسر دمن دولتا هتی تان در روش نجیدی ین که بین پر نهاتی نگوهرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبتیشی جه قرمیتی آنوزی او کرکوکی یه هوریه کنال در او دست نشان دیکن کن نجیدی و موریجی جهیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او افروشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جهیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دی ساو و کولان دست نیشان دکن کو بشتی وی دمی کو مندن جی شینین جیایی جی آسیایی بچوک هات ندشتا همقی او لدوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن کو جنامزن اندن جی کو جگلین هنده او ریپیان لحری مروش را به دریای سیپی و آسیا یا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو که ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خا دانی نسل تبها بیا نافچه روش آوای انادوله و روش لطا دریای نفرستیجید.

گیشن داویه خلکم یا ایراک و اشویان و برابون بریا رادیو دلال و گلک سپاک جبو که در کرناوه و هیتم هنده کیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانی کردی؟ هنه هاش رادو دلا بولتا نو چیان گه داری دیگه؟ پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان ساود ناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده و باما دابونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گه هم البتین او در چویان در چوین در سدو شست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن اف چالکی دبین که سیوانیا سازیه الروا در جیکو بو هفکاریو گش پیدانی در هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشکیده یاویش بو که پروردهیه لحریمی تیم پرستنا سیولا سوری دو ها روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسی وادان 14 رو دریان ترافیکه جلی جنجنگه هنکو جدایین سوریه

و دانجا میوان کرو دریان دا جی 13 سی بلا بریندار بونه و تیم مالی کاریا یکمی گهان دنا برینداران و او جبو کو درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان کو پخشی کرنا و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنا. سپرشتیاره و بریان آف چه یاره جو بکو همه هنگیابه بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنی لناف چه یاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و با لکارین کو حاطیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کم البته نوجی به گریان آف چه یار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووه یا کدیم مروویین که دودو مارده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریه دا حاتیه بری و بری بریاره که حاتیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجی کارا خاشی حاطو بو درخستن بری گو پشتی رزگار کرنا دی رزوری و گره باجر و چالکین خاشی ده خزمت جواک هرمه ده جی بدومینه.

Sebaqui ku onar xamdi nəqaş bu ku havaldan ümiyə mürufi u ku qəndan ya ku nidizqaha hayva sura atırki həji ku aji qozda ku xalata kirya u bərpərsiyariyə hərimiyə sar Əhməd Əbdo matiraliya ku rumata pishkish kiri kirya u spasiya vi kirya jbu rolawi ya ku bərçavedi pishkira kirna proje xasat guzariyə da yinku da aram yu hərimi xort kirna و سرکفتنا جبو کویشی خاستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به افکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه در کتبو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باس بیا کوجه ده هاجی ده هانجی ایرانی آگر ده ورین جودایی این کو پارزگه های ده هاواندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

فیدان لگل بالیوزا کو ازربایجان یک اول ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکام فیدان دو هاروش سه شمه لگل بالیوزا ازربایجان یک اول ترکیه رشید المامودوف دا اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسر کو حساب خایم فرمیه لسر کو پلو فرد مکس راجی گوتیا دا خویانی اکا د باریا ژوینې د بلاف کړیا او د خویانې د ژیکو وینې یکا فیدان او ممدوف د ژیری خاطه و شاندن او له هر ګولې کو ګوتو ګونې کو ژمجارې کو له هفدې تنهاتی ژیری خاش کرن او نهاته اشکرا کرن.

شامی یک کمی رونشتنا کو دسراندنا کو تاور بارا ویسام اسد دسپی کریا یکو دما رژیما برده دی چاندنیا توانیا لی دی جی گلی سوری دی جی جهی گرتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه آغازیان ساود ناف کورومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال باتین او در چویان دست دوشست خاندکارین کور او کچنجی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او کو خالات کرنا خاندکارن هاتیه پشکش کرن او چالکی دبن کو سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیست پشتگیره یاویش بو کو پرورده هیه لحریمی.

تیم برسناسی بلا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیران پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنکو جودایی سوریه ادان جمعیوان که رو دریان در جی 13 سیول بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی گهاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرش تیاره و بریان آف چیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنی لناف چیاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و آبا لکارین کو حاتیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کموال بطی نوجی به گریان آف چیار مانش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووه یا کدی مروویین که دودو مارده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریه دا حاتیه بری و بری بریاره که حاتیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدائی شورش ایجه کارا خاشی حاطو بو درخستن بری که پیشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاشی ده خزمت جواک حریم ده جی بدو مینه. بری هریم اجاب روسیه وکی که آنر خانده نکاش و که حوالدان ویم رووی و که گندان یا که نیویزگه های واسورا ترکی هجی که آجی گوزده که خلاطا کریه و برپرسیری هریم یسار احمد عبدو ماتیرالیا که رو متا پشکش کری کریه و سپاسیاوی کریه جبو رولاوی یا که برچاوی ده پشتگیره کرنا پروژه خسمت گوزریه ده یین که ده آرامی حریمی خورد کرنا و سرکفتنا جبو کویشی خاستیه. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهیه وانجی آگرین که دو حال پارزگاه سکه در کتبو بکن و هجمارین جیهانه که آگر پیکتنا کاش سوپین جیهانه در بس بیا کج دهاجی دهانجی بیرانی آگر ده ورین جودایین که پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین که ومراندنا که آگره مجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا او زرار تنه مدی بنا و لسر ملکو سی بلان بنا.

شامی یک کمی رونشتناکو دست راندناکو تاوربارا ویسام اسد دست به گریه یکو ده دما رژیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

دان باش گهداری مخشاوی ستودلال ایرو ام باره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا باره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگانی امیری کنه دن خیال نردی سوری ده کره آجو که فرس کردنا راست یکانو لحری مولوهی آمجی جهل بیو شامی که و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه آغازیان ساود ناف کورومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال باتین او در چویان دست دوشست خانده کارین کور او که جنجی پیروز دیکن ده شهیده گلک چالکیم پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن اف چالکی ده بینکو سیوانیا سازیه الروا ده جه کبو هف کاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی ته گزکالیست پشتگیده یاویش بو که پرورده هیه لهریمی.

سيبكي كون الخمدنا كاجبو كو هوالدان ويمروفي وكو غندان ياكو نبزقها هايبا صورة تركي هجي كو آجي غوزدا كو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو متا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه درکت بو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باس بیا کوجه دهاجی دهانجی بیرانی آگر دهورین جودایی این که پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین که و مراندنا که آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زرار تنیمت دی بنا و لسر ملک و سی ولان بنا.

فیدان لگل بالیوزا که ازربرجانی یک اول ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکم فیدان دو هروج سی شمه لگل بالیوزا ازربرجانی یک اول ترکیه رشید المامودوف دا اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسر که حساب خایم فرمیه لسر که پولو فرد مکس راجی گوتیا دا خویانیه که د باریا ژوینه ده بلاف کریه او د خویانی د ژیکو وینه یا کافی دان او ممدوف د ژیری هاته و شاندن او له هر ګوله اینکو بوتو ګونه اینکو جمجار اینکو له هفدیتنا هاتی ژیمی قاش کرن او نه هاته اشکره کرن.

شامی لشامی یک کمی رونشتناکو دزراندناکو تاوربارا ویسام اسد دسپیکریایی کو ددما ریژیما ورده دچاندنیا توانیال دجی گل سوری دجی جهی گرتیه.

Baba Tahiri Elhamdani. Ko waki Baba Tahiri, ko oryan yejetin askirin. Yekşistanin heri kevel, heri kur, heri naskiri. Ya felsefe ya tesvafe, o helbesfan ya kurdiye. Audiset sala, dahan ya jiyastanji, jiyanawi waki yekşi, nemizrani ra edebet ya kurdi unifiskaraji, teko naskirin. Oliver ji, akhadariyen berfereh u girinji lisir jiyanako kasayati u berhemin vi hene. Wek jiyanu nesnamaya vi, navu ser nava vi, navi vi tahire, u jber peliya vi ya bilind. U de dinu ko, tasvafandiya de gel ji reveji dibijin gutiya baba. Kujbu meziniyan ko, ruhaniya u şeyhin ji dibikar ani. او ناس ناوی وی یه دن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتیین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیا و او ناس ناوا جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده او فرقیان جی او دفشانیا جی در باس کریا او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست دو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی سدو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانین هتا جی سه هزار و سدو نزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سردانا وی تکید او زمان نو او شیوازا هلبستی وی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خواه بزرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زرافایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپاندن او چیناکیا دوبیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبای آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هر جا هاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اش بروی یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

مجارن هلبستيوي هلبستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركا زفران افينا الهي وتشويقاشي كو افين دارا خديه ودنيايا ومانا دنياي دشافين ويدا دشوشتين و او هر دمی ده جیا لپیا په کابونا کوره و گیشتنا حقیقتیه و ایشو که حسرتاخا خریبیه ده هلبستیوی ده جی مالکولیا که و که اشکره کر کور کریه هیا او قانا تا خازین روها اجبو که آزادیه و ایشا که دربونا یکو یار خودیا جی اوینا حقیقتی که و خاص که ده دلو پاکاوی جیجی زمانه که پرنیزی که خوزه یا که جیانا رو جانه ده پیه و او بر همینوی دیوانا دیوانه کهوی یا جهل بستیم به طیبتی جی که دو بایتا هیا که جسد سالازه ده تری چار کناتی که هنه او کمالیا جی که القصره که گوته ننمکن او جی بر همه کهوی ینجی به زمانه عربیه دنیزی که چار ست گوتنه فلسفه یا او تصورفه یا لسر که بیس راس کرنا رحانی و اوینا اوناس کرنا خودیه هیا نومه یکا جی جهل بستاوی بکرمانجیه اجبو که تشوازا کشه وازا ویجی فرما بکه و افچرا کرنا جی ویجی نافداره که جی لوریا هاتیا وکستان جی جبو کرمانجی و گر جی دلی من جی که حسرتا بکشینن بال بکشینن او گود جی دگر دلی من که حسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من حسران که ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خوازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نه تنیش بو کرده لیش بو که تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزین آکو باندوراوی جی ده موزیکا اوه جایاده جی ها تیاروش اما یا ایروش جی بردوام دیکه.

اوليفر ام گشتن ناویه خلقه ما ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوه و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

گلیوان میل گادکی گل دیری جهیا ده هزاران سالا هر دم آجیانا کل زاورا چمیجی افرینه هبو و اوجی هر دم آکوشیم بو لیچی آیه لیلونجی کو قردالیا کو زارو کمرو بی کو نیاداتی رالجی بین کو شکفتین کو دو راهی هاتی دو دریا جی هاتی ادر و لسروی کو قرقالی آجی کو سری رومکا کو کیوری هبو و دو بین سری دیجی کو کیورکی دو زورکیا هبو و زنیار کو دو بیشن کو جوار دشتان جی دیار دو بی کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتین و او جی دست نشان تکی جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورز دار دو بی او بکو روه سامیا کو اول باواریا و شرطنا آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبری کوچی کو هن کو قافین کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنگیجی ازارو کی نای درالتیا جی فرقودایا کو غزالکی جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشارتی جی سردمین بری دیرو که یه نیزی کی گنده کی کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سردما که وری یا جی نوشنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاش و نواره جی سردمین دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بو او پارزگه ها انداره جی لنوچه افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جرو جا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لنه راسته لشون آوروانان کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه هکه کوشونا لگنگی مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوالتناوانجی دست نشاندکن کو راوستنا کو در باسمونا پر رستگه هاجی یین کو تیبتی جی هبون اولیور، ام گیشن داویا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و مرابن بشال دو یمین لسر خلکا هن رو دنن باورین اولی لنف چیا چیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مرابن هیا خلکا کدن و بشال دو یمین لسر وی خلکه و لسر وی چی رو که و ام هیوی دارن هندکه بخاشی ده بمینن و گلی که سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که بخاشیده ببینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها شد دلابولتان و چیان گه داری دیگه؟ پایمان گه هم بلندن جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان ساورد ناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گه مال بطن او در چویان دست دو شست خانده کارین کر او کچین جی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن او چالکی دبن کو سیوانیا سازیه الرواد جه کو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالو سر پشتگیره یاویش بو کو پروردهیه لحریمه. تیم پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنکو جودایین سوریه و دان جمعیوان که رو دریان ده جیس 13 سیول بریندار بونه و تیم مالیکاریا یکمی هنگه هاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارینجی دابین کرنه. سپرش تیاره و بریان آف چیاره جو بکو همه هنگی آبه بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنه لناف چیاره جو گندویجی کو بلاف کریه و آبا لکارین کو حاطیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنه بونه او کموال بطی نوجی به گریان آف چیاره منش گرتیه یک و افیه کاشی ده چرچووه اکده مروویین که دودو مرده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریه ده هاتیه بری و بری. بریارک هاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جیوه جی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه